of the regions. And Arabia wa so no more wasakra fufro by obe canin sema or tie tan on or how ye had ne mammy be on any tear on o han bre watin hose we jam pranching way be a mammy ye hinia de zeni pan de near my barn in second be no see de be mean to me yes I de no beau. Mammy ne he say ya. De on me be away be a making kind ye chrens say shrenemo se wo ya mon or tam. Emi din ti wo dia tro cancer moni bia to mo so mo ma mo ni ye se se ni wasi e woni mbosa mo bo mo boy nya ketu e bia wo soro ne mo bra sa ne mo ni nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o ketu e kese wo soro praise the lord ka hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni ye na mo hun sepe mo na mo ketu aso e hefa e soro na san o te di for o din kai. So the omo mu din kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no fa yen ana heavy nkrom pe so ti din kura because oye de want me ko hobio iti e wo si enya ntiasye ya semo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil frone ya fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations. I didn't kunim wo so here for so ene and so here so. So here for on sam and any penini or techri no namu mamis or namu papas or namu namfu for so na munyan mormon sacrae so on a monkrofua or mum pe heavy beer kono mukwa so de so mutumin sacrae or namon so non peso mutron sandwichi. Ni so ma womukwine. Ti ibi din kunim wo sanko for so. Ye trust me any perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e baibo nchine. E koso we jina mwe rade. So we bie beba ota bie beba bie e. Tuwasu kuzisi ebe vye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubia ubedi mkuni mbia ano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Tiyemfe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kain efri inji chemo dumien sa. Eku si idunum. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhe. Oso mihe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. No non su yuso ubiye mfe. Osu ubiya sha. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no o te kire ne buta yi nyina ne se obegya wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma waduma odi be jina wo nko boni mu wo Yesu di mu Hebrews 4 man di timie no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amane nti Yesu utumu buwa wa wa so wa mwe non so. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu miye nu ufa sohwe mnye diye hontu no soa. Obe buwa miye di sohwe nusu mkunim. Hebrew 4 matina nche mudu na enti. Se uo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyankupo mbanui. Muma yenso ya se mua. Ijina su kanu mu tintin. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu din. Nisi ijaye asema tuwa koka asemfu frubia. Yini asemfu frubia kan Yesu mwasema. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubia ubejine dienu omau adom, omau tumi. Aube tumdi abobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osoro fo akronkron fo no ho osoro. Praise the Lord. The kronkron ye no e sha ase wa asase so ansa ne de akosoro. Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie.

Mama ye mompae. Ready tumfo ye de wasi se nensu di aba wase moho. Bompae di ahwefo ni etifo nyina ehye wonsa. Ready me bompae se obi biere wenya mre na ohwe na oti mane nye kwa o Yesu Kristo di mo. Nhyire we sisi ready mane nye wonyina dia. O Yesu di mo na ye bompae. Amen. Adofo no me ehye adisue bi ase wo se believers desire for the heavenly city. Enu na ye to asune na asem no ya chemu miensa de din kan was seeking the eternal city of God o hwehwe yankopon kura etna hoda nya de betumi wie miensa no nyina ntina ye befa ye no ne etosu mi no nya me adom na yesu emaya ye behwe the sacrifice of praise to God for a boa ye ayia for de was ye de man yankopon and an etosu miensa the service that pleases God osuma eso yankopani tina ye hwe ne din kan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew form man ti du miensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kura etna hoda wo ha ne mon de beba na ichiri kwan ena ye hwehwe bebi a wo a wuti mi ana wo hwe mi bia no oka se inicre tena ho da wo ha oka se se gana na wo a inicre tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofodu se ye tamale hin bebi a wo bia no kru a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na kiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si aye fra ye si si ndu koma ni kunu enti heaven ni ade wo se onipa ma wani egina wo kon do na wo pray se obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pio me on this autumn one etu. You call heaven. Sir, if we are sample, who to quire cocro be so, America, ne Britain, in a kikan kahua. Who here, a near me beer, I was a winyan son of our quamina ye. Who drew airport, and why she show what he said, ye. This woman who say coca, and a wee or hua. Who qua, and ye day, and ye ye. Hum, bonny beer to say coca. Boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye eti onipa bi bae a ye frẹ ni Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho enipa nya da gye ntransin hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe ni ema ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho a sani musu bonsamote ho heaven bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho emusu bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so full peace wa da de nipa momenti asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heaven da obekan wani egusu a obedru je ma so full ni ho na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so for the year dey e di ma won to si ha di ni kro bi e tra ho da se wo hwe nkrofo bi ha e from archaeologist omu na omu ko be bi e ha manfo ni patra ho da no ma sha si e tutu form bo he no ma ko hu bi aboto ho se nkrofo e no omu wi bi a ho ha bo he no ma hu we ni ma omu hu nyina mutumu hu abrabo a de ni pa no bo omo wu konfie bebro e why am amfon so mutumu tutu fomo yi niembe bi akyre adesua o maye no mutumu kyre nipa no se nia no omusitie ni bebia na bible maye timbe bi akyre adesua o maye no mutumu kyre nipa no se nia no omusitie ni bebia na bible maye tia